0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gusto kong makig-uba ni mo. Kapantay ka na?
2: Unsa?
1: Naibaw ko. Dili na kaya ni Daddy nga muhatag ka ni mong galipay. Kapantay ka na? Ako marga.
2: Federico!
1: Ako! Ups! Ay, pagsama! Ay, usap! Ako ang katag ka ni mong galipay! Ako!
3: Aaw!
2: Animal! Ayaw!
1: Daddy, sainti! Galipay ni mo!
2: Ayaw! Ang imong pungot!
1: Gilok-gilok! Ni ako yuso! Patay ka na! Basko! Bao ko! Dili makalahot sa istami ni mo!
2: Federico, ayaw pa!
1: Ako, Marga! Ako,

Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Oras, alas 12:44. Sa laing bahin mga kasama, gipahinumduman sa Commission on Elections kung COMELEC ang publiko nga pahimuslan ang nahabiling mga adlaw sa voters registration. Tungod kay kutob na lang karong Mayo 18 o karong Lunes, alas 5 sa hapon ang deadline sa pagparehistro aron nga makabutar sa umaabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections. Aron nga maka-accommodate ug mas daghang last minute nga magparehistro gidasig sa COMELEC 7 ang tanan nga pahimuslan ang satellite registration nga gihimo karon sa mga malls ug uban pang mga pampublikong dapit. Matud ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga gipatuman nila ang offsite registration. Sukad ni adtong Enero ning tuiga aron nga mas mapaduol ang serbisyo sa mga mubutar. Base sa ilang datos gikan sa Mayo 5 hangtod na sa Mayo 9, anaa sa moabot 12,000 ka mga butante ang niapa sa pagparehistro aron nga makabutar sa Barangay SK Elections karong Nobyembre. Gilauman nilang Pobe nga ning nahabili mga adlaw gamay-gamay na lang ang moapas aron nga makaparehistro isip first timer voter. O baka kadtong mag-reactivate sa pagkabutante.
9: CYHP RMN Radyo Mo Nationwide.
8: Sa laing balita mga kasama, gisugdan sa Department of Trade and Industry sa Sugbo, inubanan sa lain-laing financial institution ang pagpadaol sa ilang serbisyo ngadto sa mga tabangunong mga negosyo. Pinaagi kini sa gihimong financial caravan diin ang first leg ni ini sa Dakbayan sa Sugbo. Gituyo sa kasamtang liderato sa DATI ang maong caravan aron nga matabangan ang mga gagmayng patigayon nga palambuon pa ang maong negosyo. Gawas sa mga kawani sa DTI nga mutabang sa pagproseso sa ilang negosyo, naausab ang lain-laing ahensya sa gobyerno nga mahimong kadangpan kun adunay suliran sa gisudlang negosyo. Kini kabahin lang sa pag-abag sa DTI ngadto sa mga negosyanteng nagkalisod gikan sa nag-aging mga krisis. Pinaagi sa financial literacy ug loan programs nga haom sa panginahanglanon, gilauman nga makalingkawas usab ang mga gagmayng patigayon sa ilang giagian. Subay niini nakig-alayo na usab ang DTI Cebu sa ubang mga local government units aron isuroy ang ilang financial caravan. Oras mga kasama, alas 12:47, mabalik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Lance. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong plano nga magpakasal og usab og sa akong ex. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Kumusta ang kinabuhi sa bagong kasal, nak?
0: Okay raman, ma. Nalipay nala sa gidmi ni Alce nga nadayon gid ang among kasal.
1: Kay kung wa pa mumular gid ha, dili gid maitabo nga magkasal mo kay bawal man diri sa Pilipinas. Pero unsa man? May plano ba mo nga mumpuyo na og balik dire? Nak, tiguwang na ba mis papa ni mo? Gusto unta ka namong makauban.
0: Ako mga ganahan gid unta ko. Pero mangutana sa ko ni Alce bahin ana ma.

0: Gipasagda nako si Alcee human siya nga medesisyon nga makigbuwag nako. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig, nakauyab kong babae dinhi sa Pilipinas. Ug unya.
1: Tanawa, kakisa mga baby babe. Uy.
0: Iyan anang atong anak buhon, babe.
1: Wa pa man ganit ta makasal bisag tulo na ta ka tuig anak na hinuon.
0: Siya ni.

0: nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo pa dayon kag skwela. Ah, sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni papa ni mo.
1: Salamat, ma.

0: Dagan, Misael! Dagan!
1: Ayaw!
0: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
2: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
3: Misael, ayaw kong pati ha.
1: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

sana. Dili ko gustong mawa ka na ako. Dili ko na. Tigisip ko ikaw, dili lang kamahin sa mo kinabuhi ni Andre. Ba't sa akong personal nga kinabuhi mismo? Gusto kong mapalikas sa imong pagkaikaw. Apanunsaon man. Nga bisag si Andre nga mo'y nagmugna kanimo. Bisan supak ko sa siya nga wadun ka sa hingpit. Nakadesisyon naman nga tumanon ang mando kaniya sa kagamhanan. Aron malikayan nga may tabo pa pagbalik ang krimen nga imong nahimo. Unsay ako buhaton, Ethan. Nakapugnan ko siya rin eh. Unsa man, Ethan. Ethan.

kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

0: May auto nga mihunong. Giduol sa kwarta. Magdali kog sodya. Aron dili siya makasitan ako.
1: Uy! Ay, sila ba?

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Benze, recording editor Randy Tayad, soundman Alguin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

0: tawa kay masudlan og lalaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni mo.
2: Unsa man ni mo hatag na kumigo?
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod?
1: Mumbo!
0: Ah! Ah! Ah!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pasela Rakanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanipad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa nga nga hari. Matod sa kong asawa, nga mga unang ta sila kagipanggutom na, pero kalit nga gitawag siya sa iyang among lalaki, kay palimpihon kini sa sala, kay doon akunoy mo abot nga beseta. Sa laktod, wa nasad makakaon ang akong asawa.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ako si Joanna, ginaingoin, kung nasubrahan na ang imong gibuhat nga paglingla, huwata nga aduna kay karma, mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
1: Kapoy!
0: Nag-overtime masad ka, Manoy Oliver?
1: Oo, day, Joanna. Tungod ka lang sa imong pag-eskwela.
0: Ah, kaon sa Manoy?
1: Gutom ligay ko, day. Oh, oo, sumaysudan.

0: Dagan, Misael! Dagan!
1: Ayaw!
0: Dagan! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
2: Medyo, Gaspar. Kagaw ka!
3: Michael, ayaw kong pati ha.
1: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: Dagan, Misael! Dagan!
1: Ayo!
0: Dagan! Dagan! Bisan pag-gubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
2: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
3: Misael! Ayaw kong pati, ha?
1: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
4: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.